Dobar dan, poštovani slušalci, 26. septembra 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan podsjećajući da su dugo govorili da bi zemlje u regiji trebale preuzeti odgovornost za regionalna pitanja izjavio, želimo ojačati našu sigurnost, povećati naše odvraćanje i učvrstiti našu stabilnost u našoj regiji. Predsjednik Erdogan je odgovorio na pitanja o njegovim glavnim ciljima u vezi sa Generalnom skupštinom UN-a. Erdogan je izjavio da svijet prolazi kroz ozbiljna previranja. Ovi sukobi direktno utiču na sigurnost, ekonomiju i stabilnost naše regije. U takvim vremenima proširenje, a ne sužavanje obima diplomatije, zajednička odgovornost međunarodne zajednice kao Turke je naš prioritet u Generalnoj skupštini, spriječiti širenje sukoba na šira geografska područja, održati diplomatske kanale otvorenima i doprinijeti ponovnom susretu strana na pregovaračkoj osnovi. Turke je zemlje koje može kontaktirati sve strane u sukobima od rusko-ukrajinskog rata do napetosti na Bliskom istoku i može poduzeti inicijative za mir. Navodeći da se težište svijeta pomjera, Erdogan je rekao kako se pojavljuju novi centri moći, sve više zemalja zahtjeva svoje pravo mjesto u globalnim procesima donošenja odluka. Ujedinjene nacije ne bi trebale zaostajati na ovom promjenom i vjerujemo da Vijeće sigurnosti treba postati reprezentativnija, efikasnija i odgovornija struktura, istakao je Erdogan. Reforma za međunarodni sistem u kojem se volja Generalne skupštine snažnije odražava u procesima donošenja odluka i gdje se odgovornost pravednije dijeli, više se ne može odlagati, istakao je predsjednik u govoru. Turski ministar vanjskih poslova Kanfina sastao se sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem na marginama visoke sedmice 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Prema izvorima iz Ministarstva vanjskih poslova Turke, Fidan i Arakči održali su sastanak u Njujorku, gdje je sjedište UN-a. Iz ministarstva nisu objavljeni dodatni detalji o ovom sastanku.

Vlada obstruira plan i preki 2-3. Glasnogovornik palestinske grupe otpora Hazem Kasam je rekao da je grupa poduzela sve potrebne korake za provedbu mira za brinovni plan. Kasem je rekao da izraelska vlada potpuno obstruira sporazum u prekidu vatre, odbijući ispuniti svoje obaveze dok istovremeno eskalira napade na palestince u Gazi. Iran ne traži rat sa Sjedinjenim Državama i ostaje spreman da teži pregovaračkom sporazumu, rekao je predsjednik Mesut Pezeškijan, dok tenzije između dvije zemlje dalje rastu. Pezeškijan je rekao da je rat nametnut Iranu i da Teheran ne bira rat. Rekao je da je Iran i dalje spreman da krene naprijed sa sporazumom sa Vašingtonom, misleći na junski memorandum koji se poziva na konačni mirovni sporazum u roku od 60 dana, ali je propao zbog razlika u pogledu navigacije u Hurmuškom moreuzeu. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je Sjedinjene Države i Iran da nastave pregovore o okončanju rata tokom zatvorenog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Xi je rekao da Kina podržava povratak Vašingtona i Teherana memorandumu o razumijevanju iz Islamabada i rješavanje njihovih razlika putem pregovora, uključujući postizanje sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom pitanju. U međuvremenu, Trump je pohvalio poboljšanje odnosa između Sjedinjene Države i Kine tokom državne večere, rekavši da se odnosi dvije zemlje nikada nisu bolje slagali uprkos dugogodišnjim razlikama. Kabinet italijanske premijerke Giorgia Meloni je u svoju uredbu kojem se zabranjuje nošenje burki i nikaba u školama i ograničava broj učenika sa slabim znanjem italijanskog jezika. Uredba ograničava učenike bez adekvatnog znanja italijanskog jezika na 30% razreda i uvodi dodatne alate koje će im pomoći u učenju jezika. Mjera dolazi usred širih ograničenja vjerske odjeće muslimanskih žena širom Evrope, što su grupe za ljudska prava i muslimanske zajednice kritikovalo kao diskriminirajuće i ograničavajuće za slobodu vjeroispovijesti. Premijer Albanije Edi Rama je izjavio da Albanija poziva na međunarodni sporazum o suverenoj i demokratskoj umjetnoj inteligenciji. Rama je obraćenju u Generalnoj skupštini UN-a fokus stavio na umjetnu inteligenciju, posebno na koristi i rizike njene upotrebe. Istakao je da je potrebna umjetna inteligencija koja je povjerljiva, transparentna i odgovorna, izgrađena, kako je rekao, u slobodnim društvima, dijeljenju među saveznicima i stavljena u službu građana. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Moskva spremna razmotriti nastavak razgovora sa Kijevom nakon izbora, ali je optužio Ukrajinu za napade na Moskvu i biračka mjesta. Obraćujući se novinarima nakon plenarne sjednice foruma Ujedinjenih kultura u Sankt Petersburgu, Putin je kazao da su svi prijedlozi za mirno rješenje na stolu, ali da će Rusija ozbiljno razmotriti to pitanje i donijeti odluke na osnovu vlastitih interesa. Kanada i Njemačka potpisale su novi sporazum o strateškom partnerstvu kojim se predviđa jačanje saradnje u oblasti trgovine, ekonomske sigurnosti i odbrane. Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand i njemački kolega Johan Vadeful istakli su rastuće bilateralne odnose tokom konferencije za novinare, na koju su dvodnevne posjete Otavi potvrdili opredjeljenost dviju zemalja za međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Obe su također kritikovali Rusiju zbog rata u Ukrajini, pri čemu je Vadeful pozvao Moskvu da uđe u ozbiljne pregovore sa ciljem okončanja sukoba. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Francuski sinoć su u gostima savladili reprezentaciju Turke sa 1:0, a Kylian Mbappe je donio pobjedu Francuskoj na gostovanju u Turskoj u Ligi nacija na debiju Zinedine Zidana na klupi. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama o Palestini. Danas idemo u Jerusalem, do zlatne kupole koja se uzdiže do neba. Mislite li da se arhitektura sastoji samo od kamenja? Mislim da je skrivena ne samo u kamenju, već i u geometriji, svjetlosti i zvuku ove građevine. Istražujemo zajedno mjesto Jerusalem. Dok gledate gore iz uske ulice starog grada, vidite siluetu džamija Laksa, kako sija u svom sjaju, u svom prostranom dvorištu. Zlatna kupola na stijeni nosi sunčevu svjetlost poput krune. Izgradnju kupole na stijeni koju je naručio umajdijski halif Abd Malik ibn Marwan započela je krajem 7. stoljeća i završena 692. godine. Dvije istaknute ličnosti u njenoj izgradnji bili su Raja ibn Hava i Jazid ibn Salam. Obojica

važni talibanski učenjaci tog vremena, to jest učenjaci iz prve generacije koja je videla sahabe poslanika. Prilikom izgradnje ove građevine, Umajjadi su koristili umetničko nasljeđe različitih civilizacija, stvarajući novu islamsku estetiku. Noseći tragove bizantijske i sasandijske umjetnosti, ova jedinstvena građevina postala je jedna od najstarijih velikih monumentalnih dijela islamskog svijeta koje je preživjelo do danas. Tajna ovog spomenika koja traje stoljećima bila je skrivena u njegovom dizajnu od samog početka. Ovaj dizajn nije slučajan izbor, to je jedan od osnovnih elemenata koji određuju centralni red i ukupnu geometrijsku strukturu. Osmoreugani oblik daje strukturni snažan simetriji ravnoteži, a dva koncentrična prstena okružuju svetu stijenu u središtu kupole na stijeni. Unutrašnji prsten sadrži četiri velika potporna stuba i 12 stubova. Vanjski osmougaoni zigradovi spavaju ovaj raspored u cjelini, a ovdje geometrija nije samo ornament. To je nevidljiv sistem koji organizira prostor strukture i osigurava njen integritet. U samom središtu cijelog ovog matematičkog reda stoji prirodna stijena promjera 13 do 18 metara i visine skoro 2 metra. Ova stijena nosi jedno od najdublje ukorijenjenih vjerskih sjećanja u ljudskoj historiji. U islamskoj tradiciji vjeruje se da se prorok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odavde uzdigao na nebo u noći Mirađa. U jevrejskoj tradiciji stijena se povezuje sa pričom o Abrahamu, dok u kršćanskim tradicijama u prvi plan dolaze interpretacije vezane za drevni Jerusalem, hram i sveta mjesta. Dugo su se usmenom predajom širile legende o ovoj stijeni, tvrdeći da je lebdjela u zraku. Međutim, ispod stijene leži praznina poznata kao Birul Ervah ili bunar duša. Ova područja je kroz stoljeće bio predmet raznih religijskih narativa. Kada se tako velika prirodna stijena postavi u središtu arhitekture, umjesto isklesanog kamena, građevina počinje okruživati stijene gotovo je štiteći. U dizajnu kupole na stijeni struktura uzima prirodnu formaciju stijene kao svoj centar i oblikuje se oko nje umjesto da je uništava. Sada kada pogledamo glave sa ove stijene, stižemo do kupole gdje se matematika susreće sa nebom. Kupola koja izvana izgleda zlata nije u potpunosti napravljena od zlata. Izgrađena na drvenom potpornom sistemu, kupola je kroz historiju prošla kroz razne popravke, a njena vanjska površina je obnavljena u različitim periodima. Zlatni izgled koji danas vidimo iz daleka posljedica je poznate na njenoj vanjskoj površini. Kupola promjera otprilike 20 metara uzdiže se na centralnom nosećem sistemu. Četiri potporna stuba i 12 stubova čine osnovne komponente ovog strukturnog aranžmana. Tižina se prenosi iz centra na okolne noseće elemente, a struktura stoji u geometrijskoj ravnoteži. Kupola zapravo ne nosi nebo. Ona proračunava kao da nosi težinu neba. Bilo bi nepotpuno pomisliti da se struktura sastoji samo od kamena i drveta. Ovdje je svjetlost također dio arhitekture. Dnevna svjetlost koja se filtrira kroz prozore mijenja atmosferu prostora koja se susreće sa zlatnim staklenim mozaicima, vitražima i mramornim površinama. Dakle, svjetlost ne samo da osvjetljava unutrašnjost, ona čini arhitekturu vidljivom. Arhitekti su uzeli u obzir položaj zidova i lukova kao i svjetlost koja interaguje sa tim površinama. A šta je sa zvukom? Mramor, velike kamene površine, lukovi i centralna kupola utiču na odjek zvuku u prostoru. Riječ izgovorena pod kupolom reflektira se od površine i nastavlja postojati u prostoru još neko vrijeme. Tako se arhitekturi koju vidimo očima, a koju percipiram ušima, dodaje još jedna dimenzija.
Geometrija igra vitalnu ulogu u islamskoj umjetnosti i arhitekturi. Kupola na stijeni nije samo građevina, već niz proporcija. Ovaj geometrijski red koji se ponavlja na površinama uključuje elemente iz regionalnih vizualnih tradicija tog perioda, istovremeno doprinoseći oblikovanju novog islamskog estetskog jezika. Zaista arhitektura i ornamentika kupole na stijeni reinterpretira elemente iz bizantijske i sasandijske umjetnosti, stvarajući jedinstveno vizualno razumijevanje. Ovdje geometrija nije samo površinska ornamentika koja ispunjava prostore, kroz ponavljanje simetrije i proporcije ona se transformiše u estetsku abecedu koja čini osjećaj reda vidljivim. Ovaj geometrijski jezik koji će se razvijeti stoljećima islamskoj umjetnosti ne samo da će ukrašavati arhitektonske površine, već im davati i ritam i jedinstvo. Međutim, uprkos ovom međunarodnom pravnom statusu i historijskom starateljstvu, Jerusalim i džamija Al-Aqsa i danas su poprište ozbiljnih napetosti i debata o intervenciji. UNESCO-ve rezolucije naglašavaju potrebu poštovanja historijskog statusa quo džamije Haram al-Sherif i Al-Aqsa i zaštite kulturnog integriteta ovog mjesta. Istovremeno, provokativni upadi u kompleks, vjerski rituali, napetosti u vezi sa korištenjem svetog mjesta također su na međunarodnom dnevnom redu zaštite. Tokom ovih napetosti u različitim vremenima su se pojavljivala i ograničenja pristupa palestinskih muslimana džamije Al-Aqsa. Zaštita duhovnog tkiva, istorijskog identiteta Jerusalema i džamije Al-Aqsa znači zaštitu zajedničkog nasljeđa ne samo današnjeg, već i budućih generacija. Stoga, zaštita historijskog statusa quo i kulturnog integriteta svetog mjesta i dalje je jedna od važnih tema međunarodnih mehanizama zaštite. Uprkos ovim pritiscima, kupola na stijeni dostojanstveno stoji na istom svetom mjestu više od 1300 godina. Vremena su se mijenjala, gradovi mijenjali vlasnike, vršene su arhitektonske restauracije, ali stijena u njenom središtu i jedinstveni geometrijski rasporedi koji se okružuju sačuvali su temelji identitet strukture stoljećima. Možda je najveća tajna kupole na stijeni to što nosi težinu vremena, a ne težinu kamena. Poštovani slušatelji, u narednom programu puštit ćemo se u mračne tunele ispod kamena ulica nekih gradova, pratit ćemo odbrambene sisteme tog perioda i odbrambeno nasljeđe ovog geografskog prostora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Trka završava kada jedan od muškaraca koji juri djevojku sustigne i dodine rukom na određenoj udaljenosti 50 do 1000 metara. Inače, muški igrač koji prvi uhvati djevojku na određenoj udaljenosti pobjeđuje u ovoj igri. No, ako nijedan muški igrač ne uhvati žensku igračicu na kraju distance, ženski igrač se smatra pobjednicom. Podsjetimo se i na igru Bege. Ovu igru su prvi igrali kirgijski Turci. To je igra koja je se igrala u situacijama kada mlada djevojka u selu ili logoru ima više od jednog proca, a djevojčina porodica je neodlučna kako bi se sprečilo da se strane uvrijedi i kako bi se potencijalno mladenik dala prilika da izabere. Inače, Čevgen je igra koja se igra na konju poznate Turcima od davnina i cilj igre je da se ubaci lopta u gol koji formiraju dva kamena postavljena na udaljenosti od 5 do 6 metara. Dok jedan igrač udara loptu štapom, protivnik pokuša okrenuti loptu u suprotnom smjeru i ne udarati je protivničkim konjem, ne udarati protivnika i ne blokirati protivniku put koji se kreće u određenom pravcu. Svaka lopta bačena u gol donosi po jedan bod, a ako dođe do nerješenog rezultata u određenom vremenu, igra se treća igra koja se zove očašme. Inače, to je takozvana igra kopalja. Igra je počinjala borbom između dva jahača i suprotnih frakcija. Jedan igrač bi stavio tikvu dok bi drugi napadao i pokušavao prići. Da bi to postigli, pokazivali bi sve jahačke vještine. Igrači su koristili koplje i štitove dok su jahali na konjima. Inače, igra koplja je jedan od konjičnih borilačkih sportova poznat Turcima od davnina, a izvodio su spratnju bubnjeva i zvurne. Cilj igre koplje je obučiti hrabri, neustrašive ratnike koji će se boriti na bojnom polju, te hrabri okretne konje koji će ovi ratnici jahati. Inače, igra koplja se igra u definiranom području sa dva tima od 5 do 20 igrača. Inače, ova dva tima stoje jedan nasuprot drugom na svojim konjem u prostoru za igru. Igra počne tako što igrač drži koplje i baca ga ispred jednog protivničkog igrača, a ispred njega se baca koplje koje se podiže sa zemlje i pokušava se pogoditi protivnik. Igra džundi je ljudska statua koja se lako može okretati oko vlastite ose. Bila je obješena o železnu šipku, a u jednoj ruci statua je držala vreću napunjenu kamenjem. Inače, kada bi jahač nasrnuo na motku, meta bi se okretala oko svoje ose i udarala jahača vrećom puno kamenja. Da bi izbjegao udarac, jahač je morao brzo pobjeći. Inače, skijanje je poznato kao i čana među starim Turcima, korišteno oko Balkanskog jezera 4000 godina prije nove ere za hodanje i lov po snijegu. Pješačke trke su bile jedna od važnijih aktivnosti uključene u ceremonije starih Turaka. Kod njih pješačke trke su se nazivale i srtme. Važna informacija o trkama među Turcima mogla se pronaći na nekim pločicama u Belenskom muzeju. Inače, u svom dijelu Divatul-Lugatul Turk Mahmud al-Kaškarli je koristio riječ kureš kao ekvivalent riječima čalšad i čelme, putovanje. Na istoj stranici riječ čališ je radnik koja je objašnjena kao kurešći ili jurešći ili hrvač. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za naš program Sportski duh od Anadoli do Balkana. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušalci, 26. septembra 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan podsjećajući da su dugo govorili da bi zemlje u regiji trebale preuzeti odgovornost za regionalna pitanja izjavio, želimo ojačati našu sigurnost, povećati naše odvraćanje i učvrstiti našu stabilnost u našoj regiji. Predsjednik Erdogan je odgovorio na pitanja o njegovim glavnim ciljima u vezi sa Generalnom skupštinom UN-a. Erdogan je izjavio da svijet prolazi kroz ozbiljna previranja. Ovi sukobi direktno utiču na sigurnost, ekonomiju i stabilnost naše regije. U takvim vremenima proširenje, a ne sužavanje obima diplomatije, zajednička odgovornost međunarodne zajednice kao Turkije, naš prioritet u Generalnoj skupštini, spriječiti širenje sukoba na šira geografska područja, održati diplomatske kanale otvorenima i doprinijeti ponovnom susretu strana na pregovaračkoj osnovi. Turkija je zemlja koja može kontaktirati sve strane u sukobima od rusko-ukrajinskog rata do napetosti na Bliskom istoku i može poduzeti inicijative za mir. Navodeći da se težište svijeta pomjera, Erdogan je rekao kako se pojavljuju novi centri moći, sve više zemalja zahtjeva svoje pravo mjesto u globalnim procesima donošenja odluka. Ujedinjene nacije ne bi trebale zaostajati na ovom promjenom i vjerujemo da Vijeće sigurnosti treba postati reprezentativnija, efikasnija i odgovornija struktura, istakao je Erdogan. Reforma za međunarodni sistem u kojem se volja Generalne skupštine snažnije održava u procesima donošenja odluka i gdje se odgovornost pravednije dijeli, više se ne može odlagati, istakao je predsjednik u govoru. Turski ministar vanjskih poslova Kanfidan sastao se sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem na marginama visoke sedmice 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Prema izvorima iz Ministarstva vanjskih poslova Turkije, Fidan i Arakči održali su sastanak u Njujorku, gdje je sjedište UN-a. Iz ministarstva nisu objavljeni dodatni detalji o ovom sastanku. Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turkije razgovarali su o pripremama za hitan sastanak načelnika generalštaba tri zemlje kako bi razmotrili načine podrške Saudijskoj Arabiji u okviru sporazuma o odbrani iz Meke. Princ Faisal bin Ferhan, Isak Dar i Hakan Fidan održali su konsultacije u stalnoj misiji Saudijske Arabije pri UN-u u Njujorku i pregledali pripreme za sastanak. Sporazum iz Meke predviđa da napad ne bilo koju od njegovih strana predstavlja napad na sve. Hamas tvrdi da je spreman provesti plan za Gazu dogovoren sa odborom za mir, dodajući da izraelska vlada

obstruira plan i prekid vatre. Glasnogovornik palestinske grupe otpora Hazem Kasam je rekao da je grupa poduzela sve potrebne korake za provedbu mira za brinuni plan. Kasem je rekao da izraelska vlada potpuno obstruira sporazum u prekidu vatre, odbijući ispuniti svoje obaveze dok istovremeno eskalira napade na palestince u Gazi. Iran ne traži rat sa Sjedinjenim Državama i ostaje spreman da teži pregovaračkom sporazumu, rekao je predsjednik Mesud Pezeškijan, dok tenzije između dvije zemlje dalje rastu. Pezeškijan je rekao da je rat nametnut Iranu i da Teheran ne bira rat. Rekao je da je Iran i dalje spreman da krene naprijed sa sporazumom sa Vašingtonom, misleći na junski memorandum koji se poziva na konačni mirovni sporazum u roku od 60 dana, ali je propao zbog razlika u pogledu navigacije u Hurmuškom moreuzeu. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao Sjedinjene Države i Iran da nastave pregovore o okončanju rata tokom zatvorenog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Xi je rekao da Kina podržava povratak Vašingtona i Teherana memorandumu o razumijevanju iz Islamabada i rješavanje njihovih razlika putem pregovora, uključujući postizanje sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom pitanju. U međuvremenu, Trump je pohvalio poboljšanje odnosa između Sjedinjene Države i Kine tokom državne večere, rekavši da se odnosi dvije zemlje nikada nisu bolje slagali uprkos dugogodišnjim razlikama. Kabinet italijanske premijerke Giorgia Meloni je usvojio uredbu kojom se zabranjuje nošenje burki i nikabu u školama i ograničava broj učenika sa slabim znanjem italijanskog jezika. Uredba ograničava učenike bez adekvatnog znanja italijanskog jezika na 30% razreda i uvodi dodatne alate koje će im pomoći u učenju jezika. Mjera dolazi usred širih ograničenja vjerske odjeće muslimanskih žena širom Europe, što su grupe za ljudska prava i muslimanske zajednice kritikovalo kao diskriminirajuće i ograničavajuće za slobodu vjeroispovijesti. Premijer Albanije Edi Rama je izjavio da Albanija poziva na međunarodni sporazum o suverenoj i demokratskoj umjetnoj inteligenciji. Rama je obraćenju Generalnoj skupštini UN-a fokus stavio na umjetnu inteligenciju, posebno na koristi i rizike njene upotrebe. Istakao je da je potrebna umjetna inteligencija koja je povjerljiva, transparentna i odgovorna, izgrađena, kako je rekao, u slobodnim društvima, dijeljenju među saveznicima i stavljena u službu građana. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Moskva spremna razmotriti nastavak razgovora sa Kijevom nakon izbora, ali je optužio Ukrajinu za napade na Moskvu i biračka mjesta. Obraćajući se novinarima nakon plenarne sjednice foruma Ujedinjenih kultura u Sankt Petersburgu, Putin je kazao da su svi predlozi za mirno rješenje na stolu, ali da će Rusija ozbiljno razmotriti to pitanje i donijeti odluke na osnovu vlastitih interesa. Kanada i Njemačka potpisale su novi sporazum o strateškom partnerstvu kojim se predviđa jačanje saradnje u oblasti trgovine, ekonomske sigurnosti i odbrane. Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand i njemački kolega Johan Vadeful istakli su rastuće bilateralne odnose tokom konferencije za novinare, na koju su dvodnevne posjete Otavi potvrdili opredjeljenost dviju zemalja za međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Obe su također kritikovali Rusiju zbog rata u Ukrajini, pri čemu je Vadeful pozvao Moskvu da uđe u ozbiljne pregovore sa ciljem okončanja sukoba. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Francuski sinoć su gostima savladali reprezentaciju Turke sa 1:0, a Kylian Mbappe je donio pobjedu Francuskoj na gostovanju u Turskoj u Ligi nacija na debiju Zinedine Zidana na klupi. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama o Palestini. Danas idemo u Jerusalem, do Zlatne kupole koja se uzdiže do neba. Mislite li da se arhitektura sastoji samo od kamenja? Mislim da je skrivena ne samo u kamenju, već i u geometriji, svjetlosti i zvuku ove građevine. Istražujemo zajedno mjesto Jerusalem. Dok gledate gore iz uske ulice starog grada, vidite siluetu džamija Laksa, kako sija u svom sjaju, u svom prostranom dvorištu. Zlatna kupola na stijeni nosi sunčevu svjetlost poput krune. Izgradnju kupole na stijeni koju je naručio Umajdijski halif Abdul Malik ibn Marwan započela je krajem 7. stoljeća i završena 692. godine. Dvije istaknute ličnosti u njenoj izgradnji bili su Raja ibn Hava i Jazid ibn Salam, obojica važni talibanski učenjaci tog vremena, to jest učenjaci iz prve generacije koja je vidjela ashabe poslanika. Prilikom izgradnje ove građevine u Majadi su koristili umjetničko nasljeđe različitih civilizacija, stvarajući novu islamsku estetiku. Noseći tragove bizantijske i sasandijske umjetnosti, ova jedinstvena građevina postala je jedna od najstarijih velikih monumentalnih dijela islamskog svijeta koje je preživjelo do danas. Tajna ovog spomenika koja traje stoljećima bila je skrivena u njegovom dizajnu od samog početka. Ovaj dizajn nije slučajan izbor, to je jedan od osnovnih elemenata koji određuju centralni red i ukupnu geometrijsku strukturu. Osmorougani oblik daje strukturni snažan simetriji ravnoteži, a dva koncentrična prstena okružuju svetu stijenu u središtu kupole na stijeni. Unutrašnji prsten sadrži četiri velika potporna stuba i 12 stubova. Vanjski osmougaoni zigradovi spavaju ovaj raspored u cjelini, a ovdje geometrija nije samo ornament. To je nevidljiv sistem koji organizira prostor strukture i osigurava njen integritet. U samom središtu cijelog ovog matematičkog reda stoji prirodna stijena promjera 13 do 18 metara i visine skoro 2 metra. Ova stijena nosi jedno od najdublje ukorijenjenih vjerskih sjećanja u ljudskoj historiji. U islamskoj tradiciji vjeruje se da se prorok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odavde uzdigao na nebo u noći Mirađa. U jevrejskoj tradiciji stijena se poveze sa pričom o Abrahamu, dok u kršćanskim tradicijama u prvi plan dolaze interpretacije vezane za drevni Jerusalem, hram i sveta mjesta. Dugo su se uspenom predajom širile legende o ovoj stijeni, tvrdeći da je lebdjela u zraku. Međutim, ispod stijene leži praznina poznata kao Biril Ervah ili bunar duša. Ova područja je kroz stoljeće bio predmet raznih religijskih narativa. Kada se tako velika prirodna stijena postavi u središte arhitekture, umjesto isklesanog kamena, građevina počinje okruživati stijene gotovo je štiteći. U dizajnu kupole na stijeni struktura uzima prirodnu formaciju stijene kao svoj centar i oblikuje se oko nje umjesto da je uništava. Sada kada pogledamo glave sa ove stijene, stižemo do kupole gdje se matematika susreće sa nebom. Kupola koja je izvana izgleda zlata, nije u potpunosti napravljena od zlata. Izgrađena na drvenom potpornom sistemu, kupola je kroz historiju prošla kroz razne popravke, a njena vanjska površina je obnavljena u različitim periodima. Zlatni izgled koji danas vidimo iz daleka posljedica je poznate na njenoj vanjskoj površini. Kupola promjera otprilike 20 metara uzdiže se na centralnom nosećem sistemu. Četiri potporna stuba i 12 stubova čine osnovne komponente ovog strukturnog aranžmana. Tižina se prenosi iz centra na okolne noseće elemente, a struktura stoji u geometrijskoj ravnoteži. Kupola zapravo ne nosi nebo, ona proračunava kao da nosi težinu neba. Bilo bi nepotpuno pomisliti da se struktura sastoji samo od kamena i drveta. Ovdje je svjetlost također dio arhitekture. Dnevna svjetlost koja se filtrira kroz prozore mijenja atmosferu prostora koja se susreće sa zlatnim staklenim mozaicima, vitražima i mramornim površinama. Dakle, svjetlost ne samo da osvjetljava unutrašnjost, ona čini arhitekturu vidljivom. Arhitekti su uzeli u obzir položaj zidova i lukova kao i svjetlost koja interaguje sa tim površinama.
A šta je sa zvukom? Mramor, velike kamene površine, lukovi i centralna kupola utiču na odjek zvuku u prostoru. Riječ izgovorena pod kupolom reflektira se od površine i nastavlja postojati u prostoru još neko vrijeme. Tako se arhitekturi koji vidimo očima, a koju percipiram ušima, dodaje još jedna dimenzija. Geometrija igra vitalnu ulogu islamskoj umjetnosti i arhitekturi. Kupola na stijeni nije samo građevina, već niz proporcija. Ovaj geometrijski red koji se ponavlja na površinama uključuje elemente iz regionalnih vizualnih tradicija tog perioda, istovremeno doprinoseći oblikovanju novog islamskog estetskog jezika. Zaista arhitektura i ornamentika

0: Bravo, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Prvo područje naseljavanja Turaka bilo je vrlo veliko područje između Aralskog i Bajkalskog jezera i planine Tijan, sjeverno od Himalaja. Ovo je sama centralna Azija. U ovoj regiji sa svojim bezgraničnim geografskim bogatstvom i velikodušnošću borba za opstanak protiv prirode jačala je turski duh i tijelo. Turci koji su živjeli u centralnoj Aziji pridavali su veliki značaj fizičkoj kulturi i sportu. Aktivnosti fizičkog vaspitanja i treninga drevnih Turaka spominje se čak i u epovima Ergenekon, Manas i Ouskan. Stari Turci bilo polumonatski ili naseljeni, bili su veoma bliski sportu. Kroz istoriju stari Turci su učestvovali u raznim sportskim aktivnostima i muškarci i žene. Žene su jahale konje, igrale streličarstvo i polo, a kroz istoriju Turci bavili se sportovima kao što su hrvanje, mačevanje, streličarstvo, lov, sankanje, konjske utrke, bacanje koplja, gokporu, bejge, tepuk, skijanje, boks, plivanje, matrak, tomak, tuluk, dizanje tegova, mazda motka i trčanje. Inače, konjički sport koji se igra i dan danas se i dalje nastavlja. Naime, Kazal Boru je igra gdje se ima pravo odabrati najbolji konj od 50 do 75 metara ispred muških igrača na ravnom području. Trka počinje signalom koji osoba koja upravlja konjičkim takmičenjem daje startni signal. Trka završava kada jedan od muškaraca koji juri djevojku sustigne i dodine rukom na određenoj udaljenosti 50 do 1000 metara. Inače, muški igrač koji prvi uhvati djevojku na određenoj udaljenosti pobjeđuje u ovoj igri. No, ako nijedan muški igrač ne uhvati žensku igračicu na kraju distance, ženski igrač se smatra pobjednicom. Podsjetimo se i na igru bejge. Ovu igru su prvi igrali kirgijski Turci. To je igra koja se igrala u situacijama kada mlada djevojka u selu ili dogru ima više od jednog prosca, a djevojčina porodica je neodlučna kako bi se sprečilo da se strane uvrijedi i kako bi se potencijalno mladeniki dala prilika da izabere. Inače, čevgen je igra koja se igra na konju poznate Turcima od davnina i cilj igre je da se ubaci lopta u gol koji formiraju dva kamena postavljena na udaljenosti od 5 do 6 metara. Dok jedan igrač udara loptu štapom, protivnik pokuša okrenuti loptu u suprotnom smjeru i ne udarati je protivničkim konjem, ne udarati protivnika i ne blokirati protivniku put koji se kreće u određenom pravcu. Svaka lopta bačena u gol donosi po jedan bod, a ako dođe do nerješenog rezultata u određenom vremenu, igra se treća igra koja se zove očašme. Inače, to je takozvana igra kopalja. Igra je počinjala borbom između dva jahača i suprotnih frakcija. Jedan igrač bi stavio tikvu dok bi drugi napadao i pokušavao prići. Da bi to postigli, pokazivali bi sve jahačke vještine. Igrači su koristili koplje i štitove dok su jahali na konjima. Inače, igra koplja je jedan od konjičnih borilačkih sportova poznat Turcima od davnina, a izvodio su spratnju bubnjeva i zvurne. Cilj igre koplje je obučiti hrabri, neustrašivi ratnike koji će se boriti na bojnom polju, te hrabri okretne konje koji će ovi ratnici jahati. Inače, igra koplja se igra u definiranom području sa dva tima od 5 do 20 igrača. Inače, ova dva tima stoje jedan nasuprot drugom na svojim konjima u prostoru za igru. Igra počinje tako što igrač drži koplje i baca ga ispred jednog protivničkog igrača, a ispred njega se baca koplje koje se podiže sa zemlje i pokušava se pogoditi protivnik. Igra džundi je ljudska statua koja se lako može okretati oko vlastite ose. Bila je obješena o železnu šipku, a u jednoj ruci statua je držala vreću napunjenu kamenjem. Inače, kada bi jahač nasrnuo na motku, meta bi se okretala oko svoje ose i udarala jahača vrećom puno kamenja. Da bi izbjegao udarac, jahač je morao brzo pobjeći. Inače, skijanje je poznato kao i čana među starim Turcima, korišteno oko Balkanskog jezera 4000 godina prije nove ere za hodanje i lov po snijegu. Pješačke trke su bile jedna od važnijih aktivnosti uključene u ceremonije starih Turaka. Kod njih pješačke trke su se nazivale i srtme. Važna informacija o trkama među Turcima mogla se pronaći na nekim pločicama u Belenskom muzeju. Inače, u svom dijelu Divatu Lugatul Turk Mahmut Al-Kaškarli je koristio riječ Kureš kao ekvivalent riječima Čalšrad i Čelme, putovanje. Na istoj stranici riječ Čališ je radnik koja je objašnjena kao Kurešći ili Jurešći ili Hrvač. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za naši program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušalci, 26. septembra 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan podsjećajući da su dugo govorili da bi zemlje u regiji trebale preuzeti odgovornost za regionalna pitanja izjavio: "Želimo ojačati našu sigurnost, povećati naše odvraćanje i učvrstiti našu stabilnost u našoj regiji." Predsjednik Erdogan je odgovorio na pitanja o njegovim glavnim ciljima u vezi sa Generalnom skupštinom UN-a. Erdogan je izjavio da svijet prolazi kroz ozbiljna previranja. Ovi sukobi direktno utiču na sigurnost, ekonomiju i stabilnost naše regije. U takvim vremenima proširenje, a ne sužavanje obima diplomatije, zajednička odgovornost međunarodne zajednice kao Turkije, naš prioritet u Generalnoj skupštini, spriječiti širenje sukoba na šira geografska područja, održati diplomatske kanale otvorenima i doprinijeti ponovnom susretu strana na pregovaračkoj osnovi. Turkija je zemlja koja može kontaktirati sve strane u sukobima od rusko-ukrajinskog rata do napetosti na Bliskom istoku i može poduzeti inicijative za mir. Navodeći da se težište svijeta pomjera, Erdogan je rekao kako se pojavljuju novi centri moći, sve više zemalja zahtjeva svoje pravo mjesto u globalnim procesima donošenja odluka. Ujedinjene nacije ne bi trebale zaostajati na ovom promjenom i vjerujemo da Vijeće sigurnosti treba postati reprezentativnija, efikasnija i odgovornija struktura, istakao je Erdogan. Reforma za međunarodni sistem u kojem se volja Generalne skupštine snažnije održava u procesima donošenja odluka i gdje se odgovornost provedi dijeli, više se ne može odlagati, istakao je predsjednik u govoru. Turski ministar vanjskih poslova Kamfidan sastao se sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem na marginama visoke sedmice 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Prema izvorima iz Ministarstva vanjskih poslova Turkije, Fidan i Arakči održali su sastanak u Njujorku, gdje je sjedište UN-a. Iz ministarstva nisu objavljeni dodatni detalji o ovom sastanku. Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turkije razgovarali su o pripremama za hitan sastanak načelnika generalštaba tri zemlje kako bi razmotrili načine podrške Saudijskoj Arabiji u okviru sporazuma o odbrani iz Mekke. Princ Faisal bin Ferhan, Isak Dar i Hakan Fidan održali su konsultacije u stalnoj misiji Saudijske Arabije pri UN-u u Njujorku i pregledali pripreme za sastanak. Sporazum iz Mekke predviđa da napad ne bilo koju od njegovih strana predstavlja napad na sve. Hamas tvrdi da je spreman provesti plan za Gazu dogovoren sa odborom za mir, dodajući da izraelska vlada opstruira plan i prekid vatre. Glasnogovornik palestinske grupe otpora Hazem Kasam je rekao da je grupa poduzela sve potrebne korake za provedbu mira za mirni plan. Kasem je rekao da izraelska vlada potpuno obstruira sporazum u prekidu vatre, odbijući ispuniti svoje obaveze dok istovremeno eskalira napade na Palestince u Gazi. Iran ne traži rat sa Sjedinjenim Državama i ostaje spreman da teži pregovaračkom sporazumu, rekao je predsjednik Mesud Pezeškijan, dok tenzije između dvije zemlje dalje rastu. Pezeškijan je rekao da je rat nametnut Iranu i da Teheran ne bira rat. Rekao je da je Iran i dalje spreman da krene naprijed sa sporazumom sa Vašingtonom, misleći na junski memorandum koji se poziva na konačni mirovni sporazum u roku od 60 dana.

tokom državne večere, rekavši da se odnosi dvije zemlje nikada nisu bolje slagali uprkos dugogodišnjim razlikama. Kabinet italijanske premijerke Giorgia Meloni je u svoju uredbu u kojem se zabranjuje nošenje burki i nikaba u školama i ograničava broj učenika sa slabim znanjem italijanskog jezika. Uredba ograničava učenike bez adekvatnog znanja italijanskog jezika na 30% razreda i uvodi dodatne alate koje će im pomoći u učenju jezika. Mjera dolazi usred širih ograničenja vjerske odjeće muslimanskih žena širom Evrope, što su grupe za ljudska prava i muslimanske zajednice kritikovalo kao diskriminarujuće i ograničavajuće za slobodu vjeroispovijesti. Premijer Albanije Edi Rama je izjavio da Albanija poziva na međunarodni sporazum o suverenoj i demokratskoj umjetnoj inteligenciji. Rama je obraćenju Generalne skupštine UN-a fokus stavio na umjetnu inteligenciju, posebno na koristi i rizike njene upotrebe. Istakao je da je potrebna umjetna inteligencija koja je povjerljiva, transparentna i odgovorna, izgrađena, kako je rekao, u slobodnim društvima, dijeljenju među saveznicima i stavljena u službu građana. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Moskva spremna razmotriti nastavak razgovora sa Kijevom nakon izbora, ali je optužio Ukrajinu za napade na Moskvu i biračke mjesta. Obraćajući se novinarima nakon plenarne sjednice foruma Ujedinjenih kultura u Sankt Petersburgu, Putin je kazao da su svi prijedlozi za mirno rješenje na stolu, ali da će Rusija ozbiljno razmotriti to pitanje i donijeti odluke na osnovu vlastitih interesa. Kanada i Njemačka potpisale su novi sporazum o strateškom partnerstvu kojim se predviđa jačanje saradnje u oblasti trgovine, ekonomske sigurnosti i odbrane. Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand i njemački kolega Johan Vadeful istakli su rastuće bilateralne odnose tokom konferencije za novinare na koju su dvodnevne posjete Otavi potvrdili opredjeljenost dviju zemalja za međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Obe su također kritikovali Rusiju zbog rata u Ukrajini, pri čemu je Vadeful pozvao Moskvu da uđe u ozbiljne pregovore sa ciljem okončanja sukoba. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Francuski sinoć su gostima savladali reprezentaciju Turke sa 1:0, a Kylian Mbappe je donio pobjedu Francuskoj na gostovanju u Turskoj u Ligi nacija na debiju Zinedine Zidana na klupi. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama o Palestini. Danas idemo u Jerusalem, do zlatne kupole koja se uzdiže do neba. Mislite li da se arhitektura sastoji samo od kamenja? Mislim da je skrivena ne samo u kamenju, već i u geometriji, svjetlosti i zvuku ove građevine. Istražujemo zajedno mjesto Jerusalem. Dok gledate gore iz uske ulice starog grada, vidite siluetu džamija Laksa kako sija u svom sjaju, u svom prostranom dvorištu. Zlatna kupola na stijeni nosi sunčevu svjetlost poput krune. Izgradnje kupole na stijeni koju je naručio umajdijski halif Abdul Malik ibn Marwan započela je krajem 7. stoljeća i završena 692. godine. Dvije istaknute ličnosti u njenoj izgradnji bili su Raja ibn Hava i Jazid ibn Salam, obojica važni talibanski učenači tog vremena, to jest učenači iz prve generacije koja je vidjela ashabe poslanika. Prilikom izgradnje ove građevine Umajjadi su koristili umjetničko nasljeđe različitih civilizacija stvarajući novu islamsku estetiku. Noseći tragove bizantijske i sasandijske umjetnosti, ova jedinstvena građevina postala je jedna od najstarijih velikih monumentalnih dijela islamskog svijeta koje je preživjelo do danas. Tajna ovog spomenika koja traje stoljećima bila je skrivena u njegovom dizajnu od samog početka. Ovaj dizajn nije slučajan izbor, to je jedan od osnovnih elemenata koji određuju centralni red i ukupnu geometrijsku strukturu. Osmoreugani oblik daje strukturni snažan simetriji ravnoteži, a dva koncentrična prstena okružuju svetu stijenu u središtu kupole na stijeni. Unutrašnji prsten sadrži četiri velika potporna stuba i 12 stubova. Vanjski osmougaoni zigradovi spavaju ovaj raspored u cjelini, a ovdje geometrija nije samo ornament. To je nevidljiv sistem koji organizira prostor strukture i osigurava njen integritet.

U samom središtu cijelog ovog matematičkog reda stoji prirodna stijena promjera 13 do 18 metara i visine skoro 2 metra. Ova stijena nosi jedno od najdublje ukorijenjenih vjerskih sjećanja u ljudskoj historiji. U islamskoj tradiciji vjeruje se da se prorok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odavde uzdigao na nebo u noći Mirađa. U jevrejskoj tradiciji stijena se povezuje sa pričom o Abrahamu, dok u kršćanskim tradicijama u prvi plan dolaze interpretacije vezane za drevni Jerusalem, hram i sveta mjesta. Dugo su se usmenom predajom širile legende o ovoj stijeni, tvrdeći da je lebdjela u zraku. Međutim, ispod stijene leži praznina poznata kao Birul Ervah ili bunar duša. Ova područja je kroz stoljeće bio predmet raznih religijskih narativa. Kada se tako velika prirodna stijena postavi u središte arhitekture, umjesto isklesanog kamena, građevina počinje okruživati stijene gotovo je štiteći. U dizajnu kupole na stijeni strukture uzima prirodnu formaciju stijene kao svoj centar i oblikuje se oko nje umjesto da je uništava. Sada kada pogledamo glave sa ove stijene, stižemo do kupole gdje se matematika susreće sa nebom. Kupola koja je izvana izgleda zlata, nije u potpunosti napravljena zlata. Izgrađena na drvenom potpornom sistemu, kupola je kroz historiju prošla kroz razne popravke, a njena vanjska površina je obnovljena u različitim periodima. Zlatni izgled koji danas vidimo iz daleka posljedica je poznate na njenoj vanjskoj površini. Kupola promjera otprilike 20 metara uzdiže se na centralnom nosećem sistemu. 4 potporna stuba i 12 stubova čine osnovne komponente ovog strukturnog aranžmana. Težina se prenosi iz centra na okolne noseće elemente, a struktura stoji u geometrijskoj ravnoteži. Kupola zapravo ne nosi nebo, ona proračunava kao da nosi težinu neba. Bilo bi nepotpuno pomisliti da se struktura sastoji samo od kamena i drveta. Ovdje je svjetlost također dio arhitekture. Dnevna svjetlost koja se filtrira kroz prozore mijenja atmosferu prostora koja se susreće sa zlatnim staklenim mozaicima, vitražima i mramornim površinama. Dakle, svjetlost ne samo da osvjetljava unutrašnjost, ona čini arhitekturu vidljivom. Arhitekti su uzeli u obzir položaj zidova i lukova kao i svjetlost koja interaguje sa tim površinama. A šta je sa zvukom? Mramor, velike kamene površine, lukovi i centralna kupola utiču na odjek zvuku u prostoru. Riječ izgovorena pod kupolom reflektira se od površine i nastavlja postojati u prostoru još neko vrijeme. Tako se arhitekturi koju vidimo očima, a koju percipiram ušima, dodaje još jedna dimenzija. Geometrija igra vitalnu ulogu u islamskoj umjetnosti i arhitekturi. Kupola na stijeni nije samo građevina, već niz proporcija. Ovaj geometrijski red koji se ponavlja na površinama uključuje elemente iz regionalnih vizualnih tradicija tog perioda, istovremeno doprinoseći oblikovanju novog islamskog estetskog jezika. Zaista arhitektura i ornamentika kupole na stijeni reinterpretira elemente iz bizantijske i sasandijske umjetnosti stvarajući jedinstveno vizualno razumijevanje. Ovdje geometrija nije samo površinska ornamentika koja ispunjava prostore, kroz ponavljanje simetrije i proporcije ona se transformiše u estetsku abecedu koja čini osjećaj reda vidljivim. Ovaj geometrijski jezik koji će se razvijeti stoljećima u islamskoj umjetnosti ne samo da će ukrašavati arhitektonske površine, već će im davati i ritam i jedinstvo. Međutim, uprkos ovom međunarodnom pravnom statusu i historijskom starateljstvu, Jerusalem i džamija Al-Aqsa i danas su poprište ozbiljnih napetosti i debata o intervenciji. UNESCO-ve rezolucije naglašavaju potrebu poštovanja historijskog statusa quo džamije Haram al-Sherif i Al-Aqsa i zaštite kulturnog integriteta ovog mjesta. Istovremeno, provokativni upadi u kompleks vjerski rituali napetosti u vezi sa korištenjem svetog mjesta također su na međunarodnom dnevnom redu zaštite. Tokom ovih napetosti u različitim vremenima su se pojavljivala i ograničenja pristupa palestinskih muslimana džamije Al-Aqsa. Zaštita duhovnog tkiva, istorijskog identiteta Jerusalema i džamije Al-Aqsa znači zaštitu zajedničkog nasljeđa ne samo današnjeg, već i budućih generacija. Stoga, zaštita historijskog statusa quo i kulturnog integriteta svetog mjesta

0: kreće u određenom pravcu. Svaka lopta bačena u gol donosi po jedan bod, a ako dođe do nerješenog rezultata u određenom vremenu, igra se treća igra koja se zove očašme. Inače, to je takozvana igra kopalja. Igra je počinjala borbom između dva jahača i suprotnih frakcija. Jedan igrač bi stavio tikvu, dok bi drugi napadao i pokušavao prije prići. Da bi to postigli, pokazivali bi sve jahačke vještine. Igrači su koristili koplje i štitove dok su jahali na konjima. Inače, igra koplja je jedan od konjičnih borilačkih sportova poznat Turcima od davnina, a izvodio su spratnju bubnjeva i zvurne. Cilj igre koplja je obučiti hrabri, neustrašive ratnike koji će se boriti na bojnom polju, te hrabri okretne konje koji će ovi ratnici jahati. Inače, igra koplja se igra u definiranom području sa dva tima od 5 do 20 igrača. Inače, ova dva tima stoje jedan nasuprot drugom na svojim konjem u prostoru za igru. Igra počne tako što igrač drži koplje i baca ga ispred jednog protivničkog igrača, a ispred njega se baca koplje koje se podiže sa zemlje i pokušava se pogoditi protivnik. Igra džundi je ljudska statua koja se lako može okretati oko vlastite ose. Bila je obješena o železnu šipku, a u jednoj ruci statua je držala vreću napunjenu kamenjem. Inače, kada bi jahač nasrnuo na motku, meta bi se okretala oko svoje ose i udarala jahača vrećom puno kamenja. Da bi izbjegao udarac, jahač je morao brzo pobjeći. Inače, skijanje je poznato kao i čana među starim Turcima, korištene oko Balkanskog jezera 4000 godina prije nove ere za hodanje i lov po snijegu. Pješačke trke su bile od važnijih aktivnosti uključene u ceremonije starih Turaka. Kod njih pješačke trke su se nazivale i srtme. Važna informacija o trkama među Turcima mogla se pronaći na nekim pločicama u Belenskom muzeju. Inače, u svom dijelu Divatul-Lugatul Turk Mahmud al-Kashgari je koristio riječ kureš kao ekvivalent riječima čalšrad i čelme, putovanje. Na istoj stranici riječ čališ je radnik koja je objašnjena kao kurešći ili jurešći ili hrvač. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za naši program Sportski duh od Anadoli do Balkana. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušalci, 26. septembra 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan podsjećajući da su dugo govorili da bi zemlje u regiji trebale preuzeti odgovornost za regionalna pitanja izjavio, želimo ojačati našu sigurnost, povećati naše odvraćanje i učvrstiti našu stabilnost u našoj regiji. Predsjednik Erdogan je odgovorio na pitanja o njegovim glavnim ciljima u vezi sa Generalnom skupštinom UN-a. Erdogan je izjavio da svijet prolazi kroz ozbiljna previranja. Ovi sukobi direktno utiču na sigurnost, ekonomiju i stabilnost naše regije. U takvim vremenima proširenje, a ne sužavanje obima diplomatije, zajednička odgovornost međunarodne zajednice kao Turkije, naš prioritet u Generalnoj skupštini, spriječiti širenje sukoba na šira geografska područja, održati diplomatske kanale otvorenima i doprinijeti ponovnom susretu strana na pregovaračkoj osnovi. Turkija je zemlja koja može kontaktirati sve strane u sukobima od rusko-ukrajinskog rata do napetosti na Bliskom istoku i može poduzeti inicijative za mir. Navodeći da se težište svijeta pomjera, Erdogan je rekao kako se pojavljuju novi centri moći, sve više zemalja zahtjeva svoje pravo mjesto u globalnim procesima donošenja odluka. Ujedinjene nacije ne bi trebale zaostajati na ovom promjenom i vjerujemo da Vijeće sigurnosti treba postati reprezentativnija, efikasnija i odgovornija struktura, istakao je Erdogan. Reforma za međunarodni sistem u kojem se volja Generalne skupštine snažnije odražava u procesima donošenja odluka i gdje se odgovornost pravednije dijeli, više se ne može odlagati, istakao je predsjednik u govoru. Turski ministar vanjskih poslova Kanfidan sastao se sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem na marginama visoke sedmice 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Prema izvorima iz Ministarstva vanjskih poslova Turkije, Fidan i Arakči održali su sastanak u Njujorku, gdje je sjedište UN-a. Iz ministarstva nisu objavljeni dodatni detalji o ovom sastanku. Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turkije razgovarali su o pripremama za hitan sastanak načelnika generalštaba tri zemlje kako bi razmotrili načine podrške Saudijskoj Arabiji u okviru sporazuma o odbrani iz Mekke. Princ Faisal bin Ferhan, Isak Dar i Hakan Fidan održali su konsultacije u stalnoj misiji Saudijske Arabije pri UN-u u Njujorku i pregledali pripreme za sastanak. Sporazum iz Mekke predviđa da napad ne bilo koju od njegovih strana predstavlja napad na sve. Hamas tvrdi da je spreman provesti plan za Gazu dogovoren sa odborom za mir, dodajući da izraelska vlada opstruira plan i prekid vatre. Glasnogovornik palestinske grupe otpora Hazem Kasam je rekao da je grupa poduzela sve potrebne korake za provedbu mira, zabrinuti plan. Kasem je rekao da izraelska vlada potpuno obstruira sporazum u prekidu vatre, odbijući ispuniti svoje obaveze dok istovremeno eskalira napade na Palestince u Gazi. Iran ne traži rat sa Sjedinjenim Državama i ostaje spreman na teži pregovaračkom sporazumu, rekao je predsjednik Mesud Pezeškijan, dok tenzije između dvije zemlje dalje rastu. Pezeškijan je rekao da je rat nametnut Iranu i da Teheran ne bira rat. Rekao je da je Iran i dalje spreman da krene naprijed sa sporazumom sa Vašingtonom, misleći na junski memorandum koji se poziva na konačni mirovni sporazum u roku od 60 dana, ali je propao zbog razlika u pogledu navigacije u Hurmuškom moreuzeu. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao Sjedinjene Države i Iran da nastave pregovore o okončanju rata tokom zatvorenog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

Rusi je rekao da Kina podržava povratak Vašingtona i Teherana memorandumu o razumijevanju iz Islamabada i rešavanje njihovih razlika putem pregovora, uključujući postizanje sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom pitanju. U međuvremenu, Trump je pohvalio poboljšanje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kine tokom državne večere, rekavši da se odnosi dvije zemlje nikada nisu bolje slagali uprkos dugogodišnjim razlikama. Kabinet italijanske premijerke Giorgia Meloni je u svoju uredbu u kojem se zabranjuje nošenje burki i nikabu u školama i ograničava broj učenika sa slabim znanjem italijanskog jezika. Uredba ograničava učenike bez adekvatnog znanja italijanskog jezika na 30% razreda i uvodi dodatne alate koji će im pomoći u učenju jezika. Mjera dolazi usred šire ograničenja vjerske odjeće muslimanskih žena širom Evrope, što su grupe za ljudska prava i muslimanske zajednice kritikovalo kao diskriminarujuće i ograničavajuće za slobodu vjeroispovijesti. Premijer Albanije Edi Rama je izjavio da Albanija poziva na međunarodni sporazum o suverenoj i demokratskoj umjetnoj inteligenciji. Rama je obraćenju Generalnoj skupštini UN-a fokus stavio na umjetnu inteligenciju, posebno na koristi i rizike njene upotrebe. Istakao je da je potrebna umjetna inteligencija koja je povjerljiva, transparentna i odgovorna, izgrađena, kako je rekao, u slobodnim društvima, dijeljenju među saveznicima i stavljena u službu građana. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Moskva spremna razmotriti nastavak razgovora sa Kijevom nakon izbora, ali je optužio Ukrajinu za napade na Moskvu i biračke mjesta. Obraćajući se novinarima nakon plenarne sjednice foruma Ujedinjenih kultura u Sankt Petersburgu, Putin je kazao da su svi predlozi za mirno rješenje na stolu, ali da će Rusija ozbiljno razmotriti to pitanje i donijeti odluke na osnovu vlastitih interesa. Kanada i Njemačka potpisale su novi sporazum o strateškom partnerstvu kojim se predviđa jačanje saradnje u oblasti trgovine, ekonomske sigurnosti i odbrane. Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand i njemački kolega Johan Vadeful istakli su rastuće bilateralne odnose tokom konferencije za novinare na koju su dvodnevne posjete Otavi potvrdili opredjeljenost dviju zemalja za međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Obe su također kritikovali Rusiju zbog rata u Ukrajini, pri čemu je Vadeful pozvao Moskvu da uđe u ozbiljne pregovore sa ciljem okončanja sukoba. I na kraju vesti sporta, fudbaleri Francuski sinoć su gostima savladali reprezentaciju Turske sa 1:0, a Kylian Mbappe je donio pobjedu Francuskoj na gostovanju u Turskoj u Ligi nacija na debiju Zinedine Zidana na klupi. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama o Palestini. Danas idemo u Jerusalem, do zlatne kupole koja se uzdiže do neba. Mislite li da se arhitektura sastoji samo od kamenja? Mislim da je skrivena ne samo u kamenju, već i u geometriji, svjetlosti i zvuku ove građevine. Istražujemo zajedno mjesto Jerusalem. Dok gledate gore iz uskih ulica starog grada, vidite siluetu džamija Laksa kako sija u svom sjaju, u svom prostranom dvorištu. Zlatna kupola na stijeni nosi sunčevu svjetlost poput krune. Izgradnju kupole na stijeni koju je naručio umajdijski halif Abdul Malik ibn Marwan započela je krajem 7. stoljeća i završena 692. godine. Dvije istaknute ličnosti u njenoj izgradnji bili su Raja ibn Hava i Jazid ibn Salam, obojica važni talibanski učenači tog vremena, to jest učenači iz prve generacije koja je vidjela ashabe poslanika. Prilikom izgradnje ove građevine Umajjadi su koristili umjetničko nasljeđe različitih civilizacija stvarajući novu islamsku estetiku. Noseći tragove bizantijske i sasandijske umjetnosti, ova jedinstvena građevina postala je jedna od najstarijih velikih monumentalnih dijela islamskog svijeta koje je preživjelo do danas. Tajna ovog spomenika koja traje stoljećima bila je skrivena u njegovom dizajnu od samog početka. Ovaj dizajn nije slučajan izbor, to je jedan od osnovnih elemenata koji određuju centralni red i ukupnu geometrijsku strukturu. Osmoreugani oblik daje strukturni snažaj simetriji i ravnoteži, a dva koncentrična prstena okružuju svetu stijenu u središtu kupole na stijeni. Unutrašnji prsten sadrži četiri velika potporna stuba i 12 stubova. Vanjski osmougaoni zigzagovi spavaju ovaj raspored u cjelini, a ovdje geometrija nije samo ornament. To je nevidljiv sistem koji organizira prostor strukture i osigurava njen integritet. U samom središtu cijelog ovog matematičkog reda stoji prirodna stijena promjera 13 do 18 metara i visine skoro 2 metra. Ova stijena nosi jedno od najdublje ukorijenjenih vjerskih sjećanja u ljudskoj historiji. U islamskoj tradiciji vjeruje se da se prorok Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odavde uzdigao na nebo u noći Mirađa. U jevrejskoj tradiciji stijena se poveze sa pričom o Abrahamu, dok u kršćanskim tradicijama u prvi plan dolaze interpretacije vezane za drevni Jerusalem, hram i sveta mjesta. Dugo su se uspenom predajom širile legende o ovoj stijeni, tvrdeći da je lebdjela u zraku. Međutim, ispod stijene leži praznina poznata kao Birul Ervah ili bunar duša. Ova područja je kroz stoljeće bio predmet raznih religijskih narativa. Kada se tako velika prirodna stijena postavi u središte arhitekture, umjesto isklesanog kamena, građevina počinje okruživati stijene gotovo je štiteći. U dizajnu kupole na stijeni struktura uzima prirodnu formaciju stijene kao svoj centar i oblikuje se oko nje umjesto da je uništava. Sada kada pogledamo glave sa ove stijene, stižemo do kupole gdje se matematika susreće sa nebom. Kupola koja je izvana izgleda zlatna, nije u potpunosti napravljena zlata. Izgrađena na drvenom potpornom sistemu, kupola je kroz historiju prošla kroz razne popravke, a njena vanjska površina je obnovljena u različitim periodima. Zlatni izgled koji danas vidimo iz daleka posljedica je poznate na njenoj vanjskoj površini. Kupola promjera otprilike 20 metara uzdiže se na centralnom nosećem sistemu. Četiri potporna stuba i 12 stubova čine osnovne komponente ovog strukturnog aranžmana. Tižina se prenosi iz centra na okolne noseće elemente, a struktura stoji u geometrijskoj ravnoteži. Kupola zapravo ne nosi nebo, ona proračunava kao da nosi težinu neba. Bilo bi nepotpuno pomisliti da se struktura sastoji samo od kamena i drveta. Ovdje je svjetlost također dio arhitekture. Dnevna svjetlost koja se filtrira kroz prozore mijenja atmosferu prostora koja se susreće sa zlatnim staklenim mozaicima, vitražima i mramornim površinama. Dakle, svjetlost ne samo da osvjetljava unutrašnjost, ona čini arhitekturu vidljivom. Arhitekti su uzeli u obzir položaj zidova i lukova kao i svjetlost koja interaguje sa tim površinama. A A šta je sa zvukom? Mramor, velike kamene površine, lukovi i centralna kupola utiču na odjek zvuku prostoru. Riječ izgovorena pod kupolom reflektira se od površine i nastavlja postojati u prostoru još neko vrijeme. Tako se arhitekt teoriji koji vidimo očima, a koju percipiram ušima, dodaje još jedna dimenzija. Geometrija igra vitalnu ulogu u islamskoj umjetnosti i arhitekturi. Kupola na stijeni nije samo građevina, već niz proporcija. Ovaj geometrijski red koji se ponavlja na površinama uključuje elemente iz regionalnih vizualnih tradicija tog perioda, istovremeno doprinoseći oblikovanju novog islamskog estetskog jezika. Zaista arhitektura i ornamentika kupole na stijeni reinterpretira elemente iz bizantijske i sasandijske umjetnosti, stvarajući jedinstveno vizualno razumijevanje. Ovdje geometrija nije samo površinska ornamentika koja ispunjava prostore, kroz ponavljanje simetrije i proporcije ona se transformiše u estetsku abecedu koja čini osjećaj reda vidljivim. Ovaj geometrijski jezik koji će se razvijeti stoljećima u islamskoj umjetnosti ne samo da će ukrašavati arhitektonske površine, već će im davati i ritam i jedinstvo. Međutim, uprkos ovom međunarodnom pravnom statusu i historijskom starateljstvu, Jerusalim i džamija Al-Aqsa i danas su poprište ozbiljnih napetosti i debata o intervenciji. UNESCO-ve rezolucije naglašavaju potrebu poštovanja historijskog statusa quo džamije Haram al-Sharif i Al-Aqsa i zaštite kulturnog integriteta ovog mjesta. Istovremeno, provokativni upadi u kompleks, vjerski rituali i napetosti u vezi sa korištenjem svetog mjesta također su na međunarodnom dnevnom redu zaštite. Tokom ovih napetosti u različitim vremenima su se pojavljivala i ograničenja pristupa palestinskih muslimana džamije Al-Aqsa. Zaštita duhovnog tkiva, istorijskog identiteta Jerusalema i džamije Al-Aqsa znači zaštitu zajedničkog nasljeđa ne samo današnjeg, već i budućih generacija. Stoga, zaštita historijskog statusa quo i kulturnog integriteta svetog mjesta i dalje je jedna od važnih tema međunarodnih mehanizama zaštite. Uprkos ovim pritiscima, kupola na stijeni dostojanstveno stoji na istom svetom mjestu više od 1300 godina. Vremena su se mijenjala, gradovi mijenjali vlasnike, vršene su arhitektonske restauracije, ali stijena u njenom središtu i jedinstveni geometrijski rasporedi koji se okružuju sačuvali su temelji identitet strukture stoljećima. Možda je najveća tajna kupole na stijeni to što nosi težinu vremena, a ne težinu kamena. Poštovani slušatelji, u narednom programu puštit ćemo se u mračne tunele ispod kamena ulica nekih gradova, pratit ćemo odbrambene sisteme tog perioda i odbrambeno nasljeđe ovog geografskog prostora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Mene, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Prvo područje naseljavanja Turaka bilo je vrlo veliko područje između Aralskog i Bajkalskog jezera i planine Tijan, sjeverno od Himalaja. Ovo je sama centralna Azija. U ovoj regiji sa svojim bezgraničnim geografskim bogatstvom i velikodušnošću borba za opstanak protiv prirode jačala je turski duh i tijelo. Turci koji su živjeli u centralnoj Aziji pridavali su veliki značaj fizičkoj kulturi i sportu. Aktivnosti fizičkog vaspitanja i treninga drevnih Turaka spominje se čak i u epovima Ergenekon, Manas i Ouskan. Stari Turci bilo polumonatski ili naseljeni, bili su veoma bliski sportu. Kroz historiju stari Turci su učestvovali u raznim sportskim aktivnostima i muškarci i žene. Žene su jahale konje, igrale streličarstvo i polo, a kroz historiju Turci bavili se sportima kao što su hrvanje, mačevanje, streličarstvo, lov, sankanje, konjske utrke, bacanje koplja, gokboru, bejge, tepuk, skijanje, boks, plivanje, matrak, tomak, tuluk, dizanje tegova, mazda motka i trčanje. Inače, konjički sport koji se igra i dan danas se i dalje nastavlja. Naime, Kızıl Boru igra gdje se ima pravo odabrati najbolji konj od 50 do 75 metara ispred muških igrača na ravnom području. Trka počinje signalom koji osoba koja upravlja konjičkim takmičenjem daje startni signal. Trka završava kada jedan od muškaraca koji juri djevojku sustigne i dodine rukom na određenoj udaljenosti 50 do 1000 metara. Inače, muški igrač koji prvi uhvati djevojku na određenoj udaljenosti pobjeđuje u ovoj igri. No, ako nijedan muški igrač ne uhvati žensku igračicu na kraju distance, ženski igrač se smatra pobjednicom. Podsjetimo se i na igru bejge. Ovu igru su prvi igrali kirgijski Turci. To je igra koja se igrala u situacijama kada mlada djevojka u selu ili logoru ima više od jednog prosca, a djevojčina porodica je neodlučna kako bi se sprečilo da se strane uvrijedi i kako bi se potencijalno mladeniki dala prilika da izabere. Inače, čevgen je igra koja se igra na konju, poznate Turcima od davnina, i cilj igre je da se ubaci lopta u gol koji formiraju dva kamena postavljena na udaljenosti od 5 do 6 metara. Dok jedan igrač udara loptu štapom, protivnik pokušava okrenuti loptu u suprotnom smjeru i ne udarati je protivničkim konjem, ne udarati protivnika i ne blokirati protivniku put koji se kreće u određenom pravcu. Svaka lopta bačena u gol donosi po jedan bod, a ako dođe do neriješenog rezultata u određenom vremenu, igra se treća igra koja se zove očašme. Inače, to je takozvana igra kopalja. Igra je počinjala borbom između dva jahača i suprotnih frakcija. Jedan igrač bi stavio tikvu dok bi drugi napadao i pokušavao prići. Da bi to postigli, pokazivali bi sve jahačke vještine. Igrači su koristili koplje i štitove dok su jahali na konjima. Inače, igra koplja je jedan od konjičnih borilačkih sportova poznat Turcima od davnina, a izvodio su spratnju bubnjeva i zvurne. Cilj igre koplje obučiti hrabri, neustrašivi ratnike koji će se boriti na bojnom polju, te hrabri okretne konje koji će ovi ratnici jahati. Inače, igra koplja se igra u definiranom području sa dva tima od 5 do 20 igrača. Inače, ova dva tima stoje jedan nasuprot drugom na svojim konjima u prostoru za igru. Igra počinje tako što igrač drži koplje i baca ga ispred jednog protivničkog igrača, a ispred njega se baca koplje koje se podiže sa zemlje i pokušava se pogoditi protivnik. Igra džundi je ljudska statua koja se lako može okretati oko vlastite ose. Bila je obješena o železnu šipku, a u jednoj ruci statua je držala vreću napunjenu kamenjem. Inače, kada bi jahač nasrnuo na motku, meta bi se okretala oko svoje ose i udarala jahača vrećom puno kamenja. Da bi izbjegao udarac, jahač je morao brzo pobjeći. Inače, skijanje je poznato kao i čana među starim Turcima, korišteno oko Balkanskog jezera 4000 godina prije nove ere za hodanje i lov po snijegu. Pješačke trke su bile jedna od važnijih aktivnosti uključene u ceremonije starih Turaka. Kod njih pješačke trke su se nazivale i srtme. Važna informacija o trkama među Turcima mogla se pronaći na nekim pločicama u Belenskom muzeju. Inače, u svom dijelu Divatul Lugatul Turk Mahmud Al-Kaškarli je koristio riječ Kureš kao ekvivalent riječima Čalšrad i Čelme, putovanje. Na istoj stranici riječ Čališ je radnik koja je objašnjena kao Kurešći ili Jurešći ili Hrvač. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za naš program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.